0: baby.
1: Hina, will we bell bandagina hun? Satya Tavaswala Ude Dahae Dang Daval Eka Venakan. Johnny Eka, De Dunu Mavata.
0: Are De Dunu Mavata, Dalin Natamusuda, Kiribon Nenata, Manamala Kata, Venna, Miss Chania Lamina.
2: ලෙකේ හොඳම වයිබ් එක හිතට දැනෙන මෙලඩි සෙකහන්න නෙත් FM කින්දර හැන්දෑවා